0: Ich habe es gemeint, so viel Kupfle blieben, ich habe es fossen so.
1: Agus cad ein Malach ob wint leis an oit dit che, foss?
0: I suppose, an ferner fad ha gobrin so, you know, being crack again oren tim mach da gobrin, so dien job dacar is shahe, agus an fern leis bint che dacar in taurig, nor bint che chovizis, so dien marxin, ach, you know, ha she das, is malam tach da gobr, agus hasulin go malach an fern tach da gobr choma. Agus, you know, bint tu dil ala dien a jifrul ag oni, you know, bint rod egin jifrul gach ein laan ur hagan tu stach, ni lisgut kent saiz kurtora hau kig stach. Bin sé tro des, bin skiltige dinas rodé mar sin, so ha sé gohúnta ar fad rodé de fiú a chéin lá.
1: Agus nu cuairtóirí a hagan, cé hiad na dine go bhfuil síma chu teachtan sa heis dachuif?
0: Bin síma ge anachad dine, tag na anachad clinis socha rithe taurig dine éirnig, éirnig is mór rithe taurig, ach an tamsan na blian anis, bin anachad dine o Verica o Hasnas rodé mar sin, chom alles in tagen na skolle na stachun, bin trus na skolle gwein is veder iad ian af chi vierlan nu as gaelan choma, rod mura se heis in gaelan na spraga, agus clóistí corcaghine tagan na sclóris ar fad a seachún chomá agus bíon siad son an sá rith taurig agus chomála sin bíon siad a gain na rith gírig agus rád úntach é sin mar bímid cún a góhan na rith gírig so ha sé des you know, trusna ian af a rith gírig bíon sé pó cún agus rádi agus yeah, so ha sé gúntach ar fad you know, médíine hagan na seach
1: agus an cénáid a hócach sé o gain an tímpel Maar bin je voor korrelatie naar hen vliegen, dan hen groepen blijven, dan ben je dus China korrelatie nooit.
0: Ja, yeah, hashe, I suppose de gachene hashe je fuel. Jeremy er een lead orgelen nu marchen. Die nooit bin je niet loon nu niet mo. Ach, you know, zwedloof nacht, you know, pay is hasim waha. So hashe hashe gedeel, you know, die nog bin semikas naar heet, dus rodi bin je leef gachene rodmer. Agus ha fernen so les bin je de school teampels kor kest, willen kestige. Agus dinne mead, you know, in the heish, via hortus in the heish, agus kurn tugan siad nis mo, I suppose, rodi a rolo ho meol in the heish, agus rodi difriul, so ha se shinga maga bilin fyr an obsir shin ian av.
1: Cyn tank is fior latinig in sushtig of ora chasa?
0: Is so gwilm si saiz difriul nish, mar ham chun na paile kaan a fiocha.
1: O ba?
0: Is maile, is braile mea tson ha se das tehishtig aon, ha tóch da ar daon. Vi se dacar a reha taurig mach tishtach aon, ach an tamsa da bian ha se an eas na dachana even a har na paile kaan a srodi mar se is braile mea. Ni on varig iad, ach fos is braile mea, agus you know, rud na chifag a chain la soch am margar rudi tropica chas shahead, so ni hiad na paile kaan a bian tipan na ha se sa. Agus maen na Pyongyang leis cael meisio'n rhaid.
1: Cwna sa hwn efo'r sŵs leis yn gynnig am eich pael y coen y gwyf?
0: On ffyrn yn sa, agus yn ffer tras yn bwrdd o'n bu'n sesiwn yn goni, bu'n spes i gael roedd i ddiffiwl y chrysdach yn goni. Ach, you know, bu'n crynnau hegwyd nes roedd i mar sy'n cwn o'n olym, ach, cad y felig dyn eich dach. Cael hamid roedd egin nhw i anaf gach ein chwpl y blin. Mae'r nadyn i chi yna hagen yr nes blin yn eich blin. Clynnau roedd i ar leint sira, teh sira co. So, sy'n roedd mŵr goni smuin of an tauchi cadas feidir a chur leis nu rodeigin te gacharú.
1: Sa.
0: So sin éim fó.
1: An bhul spása gwyf a hile a chur leis agus cúpla tank eile chur istach nu hile anvehe hwrt liv.
0: Ta, ia, ha hile spása gwyn teif hir ach soch machan sa beg anachid, you know, rodeig gacharú gus rodeig beidir tank gacharú gudi rodeigin teile rod nach bhul agwyn fós nu marsin. Ha se anach osta soch, you know, chur leis agus rodi mar sin so camid far an poki leis fag tam mar ha sé dacar rohan in is le clúg blian agus na gachén rod mach an orde
1: an vilein iesc a ha in a nát ar fwyd a dawin gyrfriol ife hwyrt liv istach an sa ach na fed live ien af nun na fwyl aire hi liv gafoil
2: o beidir an siorco an astroel no
1: great white na in im
0: tibain in the hammerheads
1: ni hwch o chi in istach
2: vi chiawn dach a madre ach an na sort short kan so nabit a most of vali ge bin shit de dirach is nav de gesto ni ni short kan a tool shahiat ta de nar a goduki shi dach ni dolim par ta na spani ge tog de de galer e gorna shark fins e gorna eel ge dian teen an tong ge ta der a sportal ga hit so da mil doiv ga blien fos agus adra varu na shark de galer
1: nu ri bona
2: ja Ta ys gwaon, ta da cwsulis na capel mare. Agus ta da gwaon da carfada, agus nil si da gwaon aeth eile, sa sin e'n rod nŵ, beidr, ach, ta si anna iachar i da gwaon.
1: Di anna, ta sy'n ferth ar y peis gili. Ta Jack Stokes yn sa far yn chwma, dyna dos na chore hi, a ta yn sa le ffada Jack, ca hyn os ni eisiau gobrys yn sa?
3: Cairdi o blion, yn eisiau stoka, o ddeg ymersin.
1: agus kunnas go bhfuil tú fós an sa catá chó spéisiúil mai eile ar an áit.